0: Talas kulture. Talas kulture.
1: Crnogorski film nije ostao zatvoren u tradicionalnim okvirima. Naprotiv, on se razvijao i pratio savremene tokove. Jedan od primjera je Mamula, film koji uvodi elemente žanrovske priče, misterije i napetosti. Smešten u specifičan ambijent, on gradi atmosferu neizvesnosti kroz legende, prostor i osjećaj nepoznatog. Ovaj film pokazuje da crnogorska kinematografija ima sposobnost da se prilagodi, da eksperimentiše i da pronađe put do šire publike. On otvara vrata novim pristupima i novim generacijama autora. U domenu porodičnih i simboličkih priča, iskušavanje đavola donosi nešto sasvim drugačije, tihu ali snažnu dramu o odnosima, pripadnosti i identitetu. Kroz priču o dve porodice, film istražuje unutrašnje konflikte, očekivanja i izbore koji oblikuju ljudske živote.

0: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
2: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI, samo hitovi.
1: Vijesti. Vijesti. TDI radija.
2: U toku je sednica Skupštine Crne Gore na kojoj poslanici raspravljaju o ustavnim izmenama u delu imuniteta javnih funkcionera i sudskog saveta. Potpredsednika vlade za pravosuđe, politički sistem i antikorupciju Momo Koprivica rekao je da je pravda nasušna potreba društva Crne Gore. Rekao je da se nijedna zemlja nije razvila, da nije izlečila društvo od korupcije i osnažila poverenje u institucije. Kazao je da sa ovim izmenama svi funkcioneri po pitanju krivično-pravnih okvira čine jednakim kao i svi drugi građani. Administrativnom odboru Skupštine Crne Gore je u ime parlamentarne većine upućen predlog da Bogdan Božović bude izabran za zamenika predsjednika anketnog odbora koji se bavi napadima na novinare i delovanje takozvanih crnih trojki, nezvanično saznaje RTCG. Predlog je upućen nakon što su ostavke na funkcije predsjednika i zamenika predsjednika anketnog odbora podneli Andrija Nikolić, šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista, i Milan Knežević, poslanik Demokratske narodne partije. Za sada nije poznat to ko će biti predložen za novog predsjednika anketnog odbora. Održan je sastanak predstavnika Ministarstva saobraćaja, Ministarstva unutrašnjih poslova, Univerziteta Crne Gore, Uprave za saobraćaj i Sekretarijata za saobraćaj glavnog grada Podgorica. Na sastanku su razmenjena mišljenja o daljim koracima u stručnoj analizi postojećih ograničenja brzine, kao i o drugim merama koje mogu doprineti većoj bezbednosti saobraćaja. Utvrđeni su državni i opštinski putevi na kojima će se prioritetno analizirati saobraćajna signalizacija, uključujući ograničenja brzine. Glavni grad mora menjati pristup urbanoj mobilnosti jer oko 100.000 registrovanih automobila zauzima veliki deo javnog prostora, poručio je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović. Najavio je da će Podgorica od januara naredne godine uvesti bike sharing sistem, dok je za subvencije za nabavku bicikala izdvojeno 200.000 evra. Nekadašnji direktor izraelske bezbednosne službe Shin Bet Ronen Bar podneo je tužbu za klevetu protiv premijera Benjamina Netanjahua, tražeći odštetu od 3 miliona šekela, odnosno oko 975 hiljada dolara. Bar osporava Netanjahuove tvrdnje da je znao za neposrednu opasnost od napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine, ali da o tome nije obavestio premijera.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra u južnim i centralnim oblastima sunčano, uz mestimičnu oblačnost, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetar slab do umerene, na jugu ponegdje pojačan, pretežno severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od minus 1 do plus 16, najviša dnevna od 9 do 23 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI radiju. Slušate TDI radiju.

0: roba i ti.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Poslanici Crnogorske skupštine usvojili su ustavne izmene o ukidanju imuniteta članovima vlade za koruptivna krivična dela. Potpredsednika vlade za pravosuđe, politički sistem i antikorupciju Momo Koprivica rekao je da je pravda nasušna potreba društva Crne Gore i da sa ovim izmenama svi funkcioneri po pitanju krivično-pravnih okvira čine jednakim kao i svi drugi građani. Izmene su podržala 62 poslanika, nije bilo uzdržanih i protiv. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravo jednoglasno je utvrdio predlog da Skupština Crne Gore za tri člana sudskog saveta iz reda uglednih pravnika izabere Mersudina Dautovića, Darka Hajdukovića i Klaudiju Pejović. Predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović, boravio zvaničnoj poseti Republici Poljskoj, gde se sastao sa predsjednikom te zemlje Karolom Navrotskim, koji je potvrdio podršku Poljske evropskom putu Crne Gore. Na zajedničkoj konferenciji za medije, Navrotski je ocenio da je članstvo do 2028. godine ambiciozan, ali moguć cilj uz očuvanje dinamičnog tempa reformi i ispunjavanje svih uslova. Iako je Crna Gora ostvarila napredak u donošenju zakona i strateških dokumenata koji se odnose na zaštitu životne sredine, puna primjena obaveze iz Zelene agende za Zapadni Balkan i dalje predstavlja značajan izazov. O tome je bilo reči na nacionalnoj konferenciji Zelena agenda u praksi i izazovi njene implementacije, koju je organizovala nevladina organizacija Green Home u okviru projekta usmerenog na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za ovu oblast. Dubrovačka policija uhapsila je 28-godišnjeg državljanina Crne Gore zbog sumnje da iz ugostiteljskog objekta u kojem je radio prisvojio 53.640 evra, prenosi Indeks.hr. Slučaj je policiji prijavljen početkom oktobra nakon što su zaposleni u računovodstvu primetili da na računu nedostaje novac. Policija utvrdila da je on u objektu radio kao šef smene i da je bio zadužen za polaganje dnevnog pazara u bankovni trezor u Dubrovniku. Fudbaleri Sutjeske i Budućnosti plasirali su se u četvrt finale Kupa Crne Gore. Nikšićani su derbi osmine finale izbacili Dečić penalima 6-5, posle regularnog toka nije bilo golova. Na drugoj strani Podgoričani su eliminisali Bokelj u Kotoru, također posle 11 teraca 4-2, nakon 90 minuta bilo je 1-1.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U četvrtak u južnim i centralnim oblastima sunčano uz malu mestimičnu oblačnost, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetar slab do umeren, na jugu ponegde pojačan, pretežno severni i severoistočni, jutarnja temperatura od -1 do +16, najviše dnevno od 9 do 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. TDI.
2: Samo hitovi.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Poslanici Crnogorske skupštine usvojili su ustavne izmene o ukidanju imuniteta članovima vlade za koruptivna krivična dela. Potpredsednika vlade za pravosuđe, politički sistem i antikorupciju Momo Koprivica rekao je da je pravda nasušna potreba društva Crne Gore i da sa ovim izmenama svi funkcioneri po pitanju krivično-pravnih okvira čine jednakim kao i svi drugi građani. Izmene su podržala 62 poslanika, nije bilo uzdržanih i protiv. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu jednoglasno je utvrdio predlog da Skupština Crne Gore za tri člana sudskog saveta iz reda uglednih pravnika izabere Mersudina Dautovića, Darka Hajdukovića i Klaudiju Pejović. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boravio u zvaničnoj poseti Republici Poljskoj, gde se sastao sa predsjednikom te zemlje Karolom Navrockim, koji je potvrdio podršku Poljske evropskom putu Crne Gore. Na zajedničkoj konferenciji za medije Navrocki ocenio da je članstvo do 2028. godine ambiciozan, ali moguć cilj uz očuvanje dinamičnog tempa reformi i ispunjavanje svih uslova. Iako je Crna Gora ostvarila napredak u donošenju zakona i strateških dokumenata koji se odnose na zaštitu životne sredine, puna primjena obaveze iz zelene agende za Zapadni Balkan i dalje predstavlja značajan izazov. O tome je bilo reči na nacionalnoj konferenciji Zelena agenda u praksi i izazovi njene implementacije, koju je organizovala nevladina organizacija Green Home u okviru projekta usmerenog na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za ovu oblast. Dubrovačka policija uhapsila je 28-godišnjeg državljanina Crne Gore zbog sumnje da iz ugostiteljskog objekta u kojem je radio prisvojio 53.640 evra, prenosi Indeks.hr. Slučaj je policiji prijavljen početkom oktobra nakon što su zaposleni u računovodstvu primetili da na računu nedostaje novac. Policija utvrdila da je on u objektu radio kao šef smene i da je bio zadužen za polaganje dnevnog pazara u bankovni trezor u Dubrovniku. Fudbaleri Sutjeske budućnosti plasirali su se u četvrt finale Kupa Crne Gore. Nikšićani su derbi osmine finale izbacili Dečić penalima 6-5, posle regularnog toka nije bilo golova. Na drugoj strani Podgoričani su eliminisali Bokelj u Kotoru, također posle 11 teraca 4-2, nakon 90 minuta bilo je 1-1.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U četvrtak u južnim i centralnim oblastima sunčano uz malu mestimičnu oblačnost, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetar slab do umeren, na jugu ponegde pojačan, pretežno severni i severoistočni, jutarnja temperatura od -1 do +16, najviše dnevno od 9 do 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
3: TDI, samo hitovi.
0: Samo hitovi.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Upis novih kandidata ili obuka za sve kategorije vozila. Autoškola Laguna Podgorica. Savladaj vožnju uz najkvalitetniju obuku. Kontakt telefon 069 027 023. Instagram i Facebook stranica Autoškola Laguna.
2: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura. Keramika, sanitarije, česme i tuš rješenja. Ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga. Pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
4: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Poslanici Crnogorske skupštine usvojili su ustavne izmene o ukidanju imuniteta članovima vlade za koruptivna krivična dela. Potpredsednika vlade za pravosuđe, politički sistem i antikorupciju Momo Koprivica rekao je da je pravda nasušna potreba društva Crne Gore i da sa ovim izmenama svi funkcioneri po pitanju krivično-pravnih okvira čine jednakim kao i svi drugi građani. Izmene su podržala 62 poslanika, nije bilo uzdržanih i protiv. Odbor za politički sistem, pravosuđe i jednoglasno je utvrdio predlog da Skupština Crne Gore za tri člana sudskog saveta iz reda uglednih pravnika izabere Mersudina Dautovića, Darka Hajdukovića i Klaudiju Pejović. Administrativnom odboru Skupštine Crne Gore je u ime parlamentarne većine upućen predlog da Bogdan Božović bude izabran za zamenika predsjednika anketnog odbora koji se bavi napadima na novinare i delovanje takozvanih crnih trojki, nezvanično saznaje RTCG. Predlog je upućen nakon što su ostavke na funkcije predsjednika i zamenika predsjednika anketnog odbora podneli Andrija Nikolić, šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista, i Milan Knežević, poslanik Demokratske narodne partije. Za sada nije poznat to ko će biti predložen za novog predsjednika anketnog odbora. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boravio u zvaničnoj poseti Republici Poljskoj, gde se sastao sa predsjednikom te zemlje Karolom Navrockim, koji je potvrdio podršku Poljske evropskom putu Crne Gore. Na zajedničkoj konferenciji za medije Navrocki ocenio da je članstvo do 2028. godine ambiciozan, ali moguć cilj uz očuvanje dinamičnog tempa reformi i ispunjavanje svih uslova.
2: Predsjednik Jakov Milatović razgovarao je sa predstavnicima crnogorske dijaspore u Varšavi o evropskom putu države, uslovima za bolji život i rad i mogućnostima za snažnije povezivanje dijaspore sa domovinom. U otvorenom razgovoru poručio je da Crna Gora mora postati zemlja u kojoj se uspeh gradi na znanju i radu, mladi imaju razlog da ostanu, a oni koji su otišli razlog da se vrate.
3: Specijalni izvestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec kazao je da je veoma važno da ustavne promjene budu usvojene što pre, jer se u suprotnom neće postići cilj da se do kraja godine zatvore poglavlja. On je naglasio da ukoliko sada zakasnimo, onda ćemo imati poteškoće i na drugim nivoima, te da će nastati problem vezano za ubeđivanje zemalja članica.
1: Hrvatska je državama članicama Evropske unije poslala dokument u kojem predstavlja svoju poziciju o otvorenim pitanjima sa Crnom Gorom, navodeći uslove koje Podgorica mora da ispuni pre nego što postane članica Evropskog bloka, prenosi Radio Slobodna Evropa. Deo tih zahteva Zagreb direktno povezuje za zatvaranje pregovaračkih poglavlja 23, pravosuđe i osnovna prava, i 31, spoljna bezbednosna i odbrambena politika. Specijalno državno tužilaštvo je nakon završene istrage specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici predalo optužnicu protiv Duška Roganovića, Radovana Mujovića i Igora Bošnjaka za krivično delo stvaranje kriminalne organizacije, protiv Roganovića i za ubistvo Nikšićanina Predraga Pedapejovića putem podstrekavanja, a protiv Mujovića i Bošnjaka i za krivična dela teško ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.